0: 4.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُند یہِ بُلٹِن اند. خدا حافظ.
1: آداب, یہ آکاش وانی ہے, خبروں کا بلٹن لے کر میں عارف حسین. وزیراعظم نریندر مودی نے نجی خلائی شعبے سے عالمی سطح پر جدت اور تحقیق کا ایسا ماحول پیدا کرنے پر زور دیا ہے کہ دنیا بھر کے افراد خلائی شعبے میں کیریئر کے لیے بھارت کا رخ کریں. نئی دلی میں انہوں نے 20 خلائی اسٹارٹ اپس کے سی ای اوز اور بانیوں سے بات چیت کی. وزیراعظم نے بھارت کی کم لاگت خلائی لانچنگ کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے اسٹارٹ اپس سے مستقل محنت اور مضبوط خلائی ماحولیاتی نظام تشکیل دینے کی اپیل کی. قومی خلائی سائنس کے موقع پر انہوں نے چندریان 3 کی تاریخی کامیابی کو سراہا.
2: دنیا بھارتی اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھی کون ہے اس میں, تو یہ جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے. بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے, ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کی زندگی بنانی ہے تو ہندوستان جاؤ, بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ, بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ. میں پکا مانتا ہوں جی, پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے.
1: وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں 9ویں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجیز کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ 2 روزہ کانفرنس ہائبرڈ طریقے پر منعقد ہو رہی ہے اور اس دوران ملک کے مختلف سیکیورٹی فورسز اور پولیس فورسز کے 850 سے زائد افسران قومی سلامتی کو درپیش دور جدید کے چیلنجوں اور معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف نصاب تک ہی محدود نہ کریں بلکہ مختلف شعبوں کے علوم حاصل کر کے اپنی نظریات کو وسعت دیں. نئی دلی میں کل IIM روہتک میں انٹیگریٹڈ پروگرام ان مینجمنٹ کے 8ویں اور انٹیگریٹڈ پروگرام ان لا کے 6ٹے بیچ کی انڈکشن اور اورینٹیشن پروگرام کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے LG نے طلباء سے تلقین کی کہ وہ قوم کی ترقی کو یقینی بنانے میں اپنا مثبت رول ادا کریں. لیفٹنٹ گورنر نے IIM روہتک کی طرف سے طلباء کے لیے کیے گئے اختراعی اقدامات کی ستائش کی.
3: بزنس مینجمنٹ کا واسطوی قرض وہی رہے گا کہ کیا بنائے, کس پر بھروسہ کیا ہے, لوگوں کا نیتو کیسے کیا جائے, کٹھن سمے میں آرگنائزیشن کو کیسے سنبھالا جائے, دو کمپنیوں کے بیچ میں مرجر ریکویزیشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے. ان سوالوں کا جواب کوئی ٹیکنالوجی اپنے آپ میں نہیں دے سکتی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹول بزنس مینجمنٹ کے اس پروسیس کی اسپیڈ کو بڑھا سکتا ہے لیکن ڈیسیزن لینے کی مول پرکرتی کو بدل نہیں سکتا.
1: اس سے پہلے LG نے نئی دلی میں IIT الومنائی کونسل کی طرف سے منعقد کیے گئے ورلڈ وزڈم فورم سے خطاب کیا اور مختلف سیکٹروں میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں کی عزت افزائی کی. LG نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک کے ترقیاتی سفر کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ وکست بھارت نظریے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں اور اس کی بنیاد پچھلے 12 برس کی حکمرانی کے دوران رکھی گئی. انہوں نے صنعتکاروں, پالیسی سازوں, تعلیم دانوں اور شہریوں پر زور دیا کہ وہ سال 2047 تک وکست بھارت کے خواب کو مکمل طور سے شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا رول ادا کریں. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سابق مرکزی وزیر ارون جیٹلی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت ادا کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں LG نے انہیں ایک عظیم سٹیٹسمین, معروف وکیل اور بہترین پارلیمنٹیرین قرار دیا جنہوں نے اپنی ذہانت اور دانشمندی سے قوم کی خدمت میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی. LG نے کہا کہ انجہانی کے اصول اور ان کا کام آنے والی نسلوں کو ترغیب دیتا رہے گا. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین جسٹس سنجیو کمار نے کل ٹیٹوال کا دورہ کیا. انہوں نے وہاں قائم کیمپ کورٹ اور لیگل ایڈ کلینک کا معائنہ کیا. اس موقع پر جوڈیشل مجسٹریٹ کرنا منصور احمد میر نے قائم مقام چیف جسٹس کو کیمپ کورٹ کی کارکردگی, زیر التوا مقدمات اور اس سہولت سے مستفید ہونے والے علاقوں کے بارے میں بریفنگ دی. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ان دنوں ایام متبرکہ جاری ہیں اور اس تعلق سے وادی کی خانقاہوں, زیارت گاہوں, مساجد اور دیگر بقاجات میں خصوصی دینی مجالس منعقد ہو رہی ہیں. اس دوران ختمات المعظمات, درود و اذکار اور نعت و مناجات کی روح پرور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے. عوامی مسائل پر مبنی ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر کے لیے فون کالز کی ریکارڈنگ آج اور کل صبح 10:30 سے 12 تک فون نمبر 01942452019 پر ہو رہی ہے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.4 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا، خدا حافظ۔
4: श्रोताओं आप न्यूज़ सुन रहे थे, 9:30 हुए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। बात जरा 24 अगस्त 2024 के हवाले से करेंगे, जहां पर छड़ी मुबारक के हवाले से एक ख़ास बात ये भी है कि इस दिन पवित्र छड़ी मुबारक जो है, इस दिन पवित्र छड़ी मुबारक की यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव चंदनवारी है। यह स्वामी अमरनाथ जी की पारंपरिक धार्मिक यात्रा का हिस्सा है। आपको बताएंगे कि 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुंचकर पूजन और दर्शन के साथ यात्रा का पारंपरिक समापन करेगी। इसलिए 24 अगस्त का दिन छड़ी मुबारक की अमरनाथ गुफा की अंतिम धार्मिक यात्रा के बीच का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। आपको बताएंगे कि छड़ी मुबारक को भगवान शिव की पवित्र रजत चांदी की छड़ी के रूप में श्रद्धा से माना जाता है। इस परंपरा का जो संबंध है वो अमरनाथ जी की प्राचीन तीर्थ परंपरा से है। छड़ी मुबारक के जो संरक्षक है महंत दीपेंद्र गिरी, उनके नेतृत्व में साधु संत इस पारंपरिक यात्रा और पूजा विधियों को संपन्न करते हैं। आपको बताएंगे कि छड़ी मुबारक जो है उनको भगवान शिव की पवित्र रजत चांदी की छड़ी के रूप में श्रद्धा से माना जाता है। इस परंपरा का संबंध अमरनाथ जी की प्राचीन तीर्थ परंपरा से है। छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी जी, उनके नेतृत्व में साधु संत इस पारंपरिक यात्रा और पूजा विधियों को संपन्न करते हैं। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहें।

0: کانفرنس کا افتتاح کریں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: یہ دو روزہ کانفرنس ہائبرڈ موڈ پر ہوگی. ملک بھر سے مختلف سیکیورٹی فورسز اور پولیس فورس کے 8,050 سے زیادہ افسران اس کانفرنس میں عصری معاملات اور قومی سلامتی کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے. یہ سالانہ کلیدی فورم داخلی سلامتی، سرحد کے بندوبست اور ابھرتے ہوئے خطرات کے سلسلے